Batimo oloko latinu ipa gba bolu abiale je awon asole meta to fi we pe niyan o oye awon gba bolu lapa yin ta ma si defender to fi we pe o shinachi o aze